97 اشاریہ 6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاشوانی کولکاتہ کا چینل سنچیتا، جس پر آپ سن رہے ہیں روزانہ اردو پروگرام انجمن۔ انجمن کے سفر میں آج آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان صوفیہ شیریں۔ آپ سبوں کو صوفیہ کا پرخلوص آداب۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:16، یعنی کہ اشارہ ہے پروگرام کی پہلی پیشکش آئینہ کا۔

نامے میں ہم لے بات کر رہے ہیں ورلڈ رین فارسٹ ڈے یعنی عالمی یوم بارانی جنگلات. عالمی یوم بارانی جنگلات ہر سال 22 نومبر کو منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں بارانی جنگلات کی اہمیت کے بارے میں شعور پیدا کرنا اور ان کے تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے. بارانی جنگلات یعنی رین فارسٹ زمین کے سب سے قیمتی قدرتی وسائل میں شمار ہوتے ہیں. انہیں زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی مقدار میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں. بارانی جنگلات بے شمار جانوروں، پرندوں اور پودوں کا مسکن ہیں. یہ موسمیاتی توازن برقرار رکھنے، بارشوں کے نظام کو منظم کرنے اور ماحول کا آلودگی سے بچاتے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن افسوس کے جنگلات کی بے دری کٹائی، صنعتی ترقی اور شہری توسیع کے باعث ان کا رقبہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے. عالمی یوم بارانی جنگلات ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ درخت لگانا، جنگلات کا تحفظ کرنا اور ماحول دوست طرز زندگی اپنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر ہم آج جنگلات کو محفوظ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں صاف ہوا، معتدل موسم اور قدرتی حسن سے محروم ہو جائیں گی. اگر ہم یہ کہیں کہ بارانی جنگلات زمین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. ان کی حفاظت دراصل انسانیت کرہ ارض کے روشن مستقبل کی حفاظت ہے. موسیٰ سامعین، آپ آئینہ کے تحت سماعت فرما رہے تھے رین فارسٹ ڈے یعنی عالمی یوم بارانی جنگلات. اور اب چلیے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے آشا بھوسلے، آدتیہ نارائن اور ریچا شرما کی آواز میں فلم تال کا یہ نغمہ، شاعری آنند بخشی کی جسے موسیقی سے سجایا ہے اے آر رحمان نے.

بڑے رہائشی عمارتیں بن رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اگر زمین میں جگہ نہیں ہے تو روف میں ٹیرس گارڈن بنا دیا جا رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو جا کر چہل قدمی کے لیے اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ جائیں اور جا کر صبح شام چہل قدمی کریں اور ہریالی سے جتنا زیادہ ہو سکے، سبزے سے جتنا زیادہ ہو سکے قریب رہیں، کیونکہ قدرت سے قربت ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے. اگر ہم نے قربت سے دوری اختیار کر لی، اگر ہم نے قدرت سے دوری اختیار کر لی، اگر ہم نے قدرت کا ساتھ چھوڑ دیا اور مصنوعی چیزوں پر زیادہ سے زیادہ منحصر ہو جائیں گے، تو یقین کیجیے ہماری زندگی بھی بس ایک مشینری بن کر رہ جائے گی، مشینی زندگی بن کر رہ جائے گی، مصنوعی زندگی بن کر رہ جائے گی. اس لیے چلیے آئیے لوٹ چلتے ہیں ان پہاڑوں کی طرف، ان جنگلوں کی طرف، ان پیڑوں کی طرف. اور جب پہاڑوں جنگلوں کی بات یاد آئی تو یاد ہی آیا کہ ہماری تو تہذیب ہی ان پہاڑوں جنگلوں میں پروان چڑھی ہے نا. ہم پہاڑوں کی گفاؤں میں رہتے ہیں، رہا کرتے تھے، پیڑوں کی شاخوں میں اپنے گھر بنا کر رہا کرتے تھے. تو یہ پہاڑ، ندی، نالے، جنگل، پیڑ پودے، یہ تو کبھی کبھی کبھی برسوں برسوں صدیوں صدیوں پہلے ہم ان کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور یہ ہماری من میں سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہوا کرتی تھی. تہذیبیں وہاں پروان چڑھتی تھی جہاں ندی ہوا کرتے تھے، جہاں سبزہ ہوا کرتے تھے. لوگ ہجرت کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. اگر ایک طرح کی ہریالی ختم ہو جاتی تھی، سوکھا پڑ جاتا تھا، تو لوگ خانوں بدوشوں کی طرح ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے، ہجرت کر جاتے تھے. کیونکہ پہلے کے زمانے میں آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک جگہ مکان بن گیا تو وہیں پر کئی پشتیں رہتی تھیں. لوگ وہاں رہنا کو زیادہ ترجیح دیتے تھے جہاں پر قدرتی وسائل ہوں، پانی، درخت، پیڑ پودے، ہریالی، اس طرح سے. تو آج بھی دیکھیے گا ہم شہری زندگی سے تھوڑا سا تھک جاتے ہیں نا، تو ہمارا دل بڑا کرتا ہے نا کہ ہم جو ہے تھوڑا گھوم آئیں، جنگلوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، پہاڑوں کی طرف نہ نکل پڑتے ہیں. اور جب ان پہاڑوں جنگلوں کی طرف نکل پڑتے ہیں اور گھنے جنگل میں جب ڈر لگے، تو بھائی اپنے پارٹنر کو اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھی کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ بھائی جنگل ہے تو ڈر تو لگے گا ہی. چلیے آپ کی سماعتوں کی نظر بی وی نمبر ون کا یہ گانا کمار شانو اور ہیما سردیسائی کی آواز میں، شاعری جو ہے نا سمیر کی، اور موسیقی سے سجایا ہے انو ملک نے.

نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے غذا، پھل، سبزیاں، اناج اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں

شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی فائدہ حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف ذائقے میں عمدہ ہیں بلکہ صحت و شفا کا خزانہ بھی ہیں۔ سونف بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی ایک عظیم نعمت ہے جو صدیوں سے انسان کی غذا اور دوا دونوں کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ سونف ایک خوشبودار پودا ہے جس کے بیج ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے، خصوصاً ہندوستان۔

کیا جاتا ہے۔ برے صغیر میں کھانے کے بعد سونف کھانے کی روایت بہت عام ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار بناتی ہے اور ہاضمے میں مدد دیتی ہے۔ سونف کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی طبی افادیت ہے۔ طبی یونانی، آیوروید اور جدید طب تینوں میں سونف کو ایک مفید دوا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سونف معدے کے مختلف مسائل کے لیے نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ یہ بدہضمی، گیس، ابھار اور تیزابیت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چبانے سے معدہ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور غذا بہتر طریقے سے ہضم ہوتی ہے۔ سونف آنکھوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ قدیم طبی ماہرین کا خیال تھا کہ سونف کا باقاعدہ استعمال بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجودہ وٹامنس اور معدنیات جسم کی عمومی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ سونف کا قہوہ یا چائے نزلہ، زکام اور گلے کی خراش میں بھی آرام پہنچاتی ہے۔ خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی سونف کے بے شمار فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بعض ہارمونل مسائل میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور کچھ خاص دنوں میں تکالیف میں راحت بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اس طرح دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی سونف کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ سونف غذائیت کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ اس میں کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فائبر جیسی ضروری غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء ہڈیوں کو مضبوط بنانے، خون کی کمی کو دور کرنے اور جسمانی نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سونف میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں معاون ہوتے ہیں۔ ہندوستانی اور دیگر ممالک میں سونف کا استعمال بہت عام ہے۔ اسے اچار، سالن، مسالوں اور مختلف مشروبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ گرمی میں سونف کا شربت جسم کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونف نہ صرف ایک مسالہ ہے بلکہ ایک مکمل غذائی اور طبی نعمت بھی ہے۔ قدرت کی ہر تخلیق انسان کے لیے کسی نہ کسی فائدے کا ذریعہ ہے۔ سونف اس حقیقت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا خوش ذائقہ ہونا، خوشبودار ہونا اور صحت بخش خصوصیات کا حامل ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور رحمت کا مظہر ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں کی قدر کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے تو وہ نہ صرف بہتر صحت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکتا ہے۔ سونف ایک معمولی سا دانہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک قیمتی نعمت ہے جس میں ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے اور شفا بھی۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں اور انسانی صحت کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نعمتوں کی قدر کریں، ان کے فوائد سے استفادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہماری زندگی کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ جی موزے سامعین، سونف کے علاوہ سے بہت ساری جو ہے ہمارے مسالے ہیں جو صرف مسالے نہیں ہمارا ذائقہ نہیں بڑھاتے کھانے کا بلکہ ہماری صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے بہت سمجھیے کہ ایک بہت اپکاری ہوتے ہیں وہ، اور وہ ہماری بیماریوں سے، بہت طرح کی ایسی بیماری ہمارے جسم میں ہوتی ہیں جن سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی طرح کے انسان کو بیماریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا، قدرت کے اس عظیم تخلیق کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔